0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی نواب شاہ سکرن ایف ایم 90.80 ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم سکرن تے پنجی پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ویو جو ایڈ بند کرائن تے دل ہی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدائے.
1: آفیس جی نواب شاہ سکرن ایف ایم 90.80 نواب شاہ روڈ سکرن. رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: سلیم احمد سرگانی 0370-7383-394.
4: It's 3:15 PM.
5: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

منشیات کیس میں پکڑیل انمول عرف پنکی کے کراچی پولیس جو مکمل پروٹوکول بنا ہتھ کڑیاں عدالت میں پیش کرے ریمانڈ ورتو مشہور منشیات فروش پنکی جا بنا ہتھ کڑیاں جے عدالت میں پیش تھڑ واری ویڈیو بھی وائرل عدالت پنکی کے 14 ڈین جی ریمانڈ تے جیل موکلے چڑیو پولیس موجب منشیات فروش انمول عرف پنکی وٹا منشیات ہتھیار بنا تھایا ہن ایڈیشنل آئی جی کراچی پنکی کے بنا ہتھ کڑیاں جے پیش کرن جو نوٹس ورتو جانچ جی ہدایت

0: کراچی جی کوکین کوئین انمول عرف پنکی جی عدالت میں شاہانی پیشی بنا ہتھ کڑن جے پیش کیل انمول عرف پنکی عدالتی احاطے میں ریمپ جیاں واک کندے عدالتی کمرے میں پہنتی پولیس اہلکار بھی کیترائی فٹ پرے سندس پروٹوکول میں ہلندے نظر آیا انمول عرف پنکی جی شاہانی پیشی والے ویڈیو سوشل میڈیا تے باہ جیاں وائرل تھن بعد سرکار بھی سجاگ تھی پئی صوبائی گھرو وزیر کھا وٹھی آئی جی تائیں سبنی نوٹس وٹھی چھڈیو کوکین کوئن پنکی جو گرفتاری کھا اگ پولیس کے ڈنل چیلنج والو بیان بھی سامو اچھی ویو پنکی چے ہو تو کھیس پکڑن جی کوشش کندڑ ریٹائرڈ تھی ونجن تھا پر پکڑے نتا سگن بران تھن لائے پنکی جیاں سوچن پوندو
1: ارشاد کیس میں گرفتار کیل انمول اٹھ پنکی 14 ڈیئن کے جوڈیشل ریمانڈ تے جیل حوالے پولیس موجب گارڈن والے علاقے میں گجی اطلاع دے گرفتار کیل منشیات فروش انمول اٹھ پنکی وٹا کروڑے روپئے کی کوکین آئس بی خطرناک منشیات ہتھائی جن کی والیت کروڑے روپیہ ہے

0: दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आर प्रोटीन जेके डियन तमाजे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: تلسس بالکل منظور سگرانی جاواز میں زبردست کلام تمام بدی امید ائے وہاں کے پسند آیو ہندو سو ہیں اواجا جے وائس نوٹس ان وہ مجھے ڈاڈا پسند نہیں ہیں ٹھیک ہے سو بنا دیر اواجا وائس نوٹس شامل کیا پیو جے کر اھا بے وائس نوٹس سینڈ کرنا چاہیو ائی گائن ڈانس سیگمنٹ میں جوائن کرنا چاہیو تو گائن چاہیو تا اسا جو واٹس اپ نمبر ہے 03000113488 تمام بھی پیارے پیارے وائس نوٹ اسا کے سینڈ کر سکو تھا سو ہی وائس نوٹ اچھو تو بدھو
2: السلام علیکم یاری مدد باور بھائی کیڑا حال خوش آئے خیرت بھی ٹھیک ہے آؤں امید تو کیا تم جتے ہوں خوش ہوں آواز ہوں گوٹ وریداد خان ڈنڈ لگی سٹھا جا خان محمد تاہر ڈنڈ تو جب پروگرام رونق محفل لاجواب ہے اسا کہ اج کلام بدھا جو عثمان فقیر سولنگی جو ڈیڈیکیشن ہے سید امداد علی شاہ بخاری صاحب زوار محمد بچل شبانی سید عافظ لخمی ڈھلو صاحب ہے جے کے پیری پیارا بدن تھا سبنی کے محمد تان لوند طرف سکھ بر السلام
1: چلو وعلیکم السلام لوند صاحب تان جی مہربانی کڑو ہی وائس نوٹ ائے
3: السلام علیکم بابر با کڑا لن خوشیں تے جو سیا ادا اج گرمی دی حال وال دے کیے گرمی اتنے تو بھاوا دی گرمی لگی پی صفا کا گال نہ پی وے بس چھا کروں بے خیر آ خوشیں ادا ادا کو سٹھو گانو بدا کو برسات دا لگا برسات کھلے ہوا کا موسم جاری تھے بھا السلام علیکم بابر با کیڑا حالن خوشیں تے بے سیدا جی تاں اشرف سولنگی وہ گلا
1: ادا اشرف تاں جی مہربانی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں باقی با گرمی تے واقعی آ ہے گرمی تے آ ہے یا فیس کرنی ہے پانے کے ایکڑو